ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

هویدوت حلحوت بندم لحظات پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزندرود خاتون و گنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو باربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو کره یه تمگامه

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

سلام گل گادر نیجه سلام دنام باخو بستان گلستان جوره بینی باش روزرین خواهی سپیده باش شما سین ورن و چونن چکن خواه قضاتا نوید کم کن باش به نوید کم جیان هر تم بدره و به کن به کلجان کیف خوشی همه بوم به درواز به اون برنامه سلام گل رو سر بشان ونگ رادیو زندی گادر کن از که کمک لکا مجی فیفی به کلجان اگدن ام دیسه هاتن دا که روش آخواد دست به بکن هری فیفی.

گشتاری در علی برنامه سلاو و گلاب پیشگیری یا بام بلیت بره ودی چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لورد کارن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا چراکین دم و سینن سادی ساد خودی وان کردن به سه زمانه جی خزمت اید که کردی انگلیسی و ترکی و اندکان سردانه بکن یعنی پلتفرم وان هر نه مثل هر نه مثل گوگلش بنیسن گوگل گوگل بنیسن www.bambrit.com.trش خواه سری به نیچه پر از هر تشه در اقی بامبریت جواره دینه هم سلاوه که دشن جبو همون خبات کارن بامبریت گوتاره نیجا وکی هر جا گودار اینجا هشماره ده بشم 0532-4789-724-24 ساعت وکیری هم دکارم پیام گوتن نیرین شیریت فلسفه رخنات خوام دکارم بکن فلسفه و شیریتش مشته واجی دو جیب شیریت تا نکن فلسفه دو جیب بردن خودش ورازی اون هم آج بعد چه نویسن بنیسن ام دوچن سران که جه کمار از تاکی گودار دکم کلا جان هون گودار بکن به هورم گودار بکن ودگرن کرم کن گودار بکن گودار اینجا

Darin Eja, Slava Golava, Din Jevera, Hevit Kemkum, Bash, Ben Gostari, Dala Lislav, Hamu Kesenko, Ido, Benejia Kizida, Lahava, Rabuna, Shiar, Mina, Slava, Tabajbo, and Kesenko, Heji, Serehoi, Ser, Balifin, Narakin, Aranakin, Nayani. Utane Radio, Vakin, Behavia, could Dengi, Mabge, Seven, O Java, Hafleti, Havatin Kesan, Shiar, Women, Hava Shirin, Jitkan, Shiar, Women, Hava Hafleti, Siki, Toybat, O Judaya, Behavia, could. ادي رابن باسا باسا خواش خفلت نفلت شیرین میرین رابن یعنی بلا سبه یعنی از واب بجم گشتایی در حالی سبه زو سری سبه تی سر چه واته ایتی دست واته ها دست بکر نکی نو نو چه ما واگو دست بکر نکی نو یعنی دست بکر نکی اره نو قده هک چای اسکان لیوان قده یعنی کو کنک کنک گو ارتشی دی گویر نه او یا هری گرینجی ساعت که کن بمره در باز کن ایجار کمری خواه گریدن کمرن کمری باوره که نه او ستران کمری خواه گریدن جبرکو به انرژی که خوش خوش بومب ام دیسا تین دا کو هم بخواستن روشا خواه دست بکنن بشبروه ام دخواستن این رو دیسا ببره بفرن حرفی فی

علی گشتاری دل علی دیسا سلام و گلاب دنا باخ بستان گلستان جه وره سلام شو کس کو وی گاو رابونه او تولی وشان ما بونه اگر نبونه جی نبونه ما هم چپ که ندی برحاصل گداری نجا هنگی از دماش خف شیار دبن مرود بین خیدی نه به دنیای را خیدی نه یعنی حیا کو چای ونه خون هن ناخوه وکی فی فی فی فی هر بد تیجاره ناخوه لبر و هر بد پیشی کو برمه ده قدم داخوه نان کنده من مزیک ده تنابری هم آخفت نه ما هی هم یعنی کسی نه کو حیا قهوه ونه خون نوشی جان نکن هن نامشن یعنی هر کسی ده بشن دنیا دبج دنیای برده یعنی دنیا کرده قروشان نه دورا دی مجگو هم چیم که مگو هم بین کمک بخبر با آخوان برکو کمک درونی هم و باشو هم من باشو شخواه درونی هم همی و همه بیاد چاقل ماسا بی خیار لیتش نباش بری دا گودنم بین افراد دای که خیر خازی اگم دوناف ترافیق دانه اوخ چه خاصی نخواش ایجان دنام گرما یه دا حلب تاوار راشه بینه کم را هرتم خیر و برکت بینه سر ولات ما گودار نجا آنکون سر کار خانه هانکون هاجی دبن او لحیف خدا لحیف آنکون حلب لحیف نمایه ایدی وی کلا کلا گرم هاوید کل حیف داویجه سرخواه برحاصل اتشتا کو به هاوید یه سرخواه چاوه خواه پیگیری دایی و خواه شرطی هم بزانن کو ایرو روژه که نویش برکو برکو برکو ها نظام بلکی انکو برکو ایرو روژه ایرو تشتا که خواهش به قومه جوره تشتا هری کج با من گلا گلا که خواهش او بارکش و او قومی دست به که سبیزه از خب شیار بم بدران ایش از رابوم درانی من دیست دست به ایشانه کر 6:45 دقیقه تشتا هری گرینگه چما جبه که 6:45 دقیقه سره سبه اوتومات از خواه شیرین شیار دبم روش تابا روشش مرده بشه او سلاو و گلاو کرم که بره ای خاین دنیا کاری هری

0: Ben de gösteri delaleydi ise sınav golav dönem bakım ısınan golesinin dibi taçımı sınav neşan yecbu başara roj baş Ahmet roj baş Merdin roj baş Raha roj baş Muş roj baş Semsura rangin sınav golav jibu Urmiye muhabbat bokan sene sakız Merivan Kermanşa ilama rangin dehok zako evler Ali Kerkük Gringu Sınav jibu kumarı kamışı seri kaniye amuda rangin sınav jibu her jiku her kürdek name gödert keci Walid بر به اروپا شافت جی اگر من گذار کم سلام خودش نیست با وانجی ولی حاصل گشته ای دلیل پیم جمعه را ادنه شاندن امچن پیم میبای یکو یکو بخوینه گشته ای دلالی پیم اتیه شاندن نیستن دیه به پیشگیری ها www.bambred.com.tr سلاو و گلاو کیک و فیفی و خبادکاریم ونگ رادیو اسپاسو جناب چه پاسوره اون بخیر آتن شکره مخاصران نشتمان ارمیه تایبه جبوت دیارید کمش مره دیاری کریه مدو لیدا کیک پاسور همی سرانه کدن سسر مالا تا همی سرانه کدن پار رو بکنم خواه خانه دی مال باتا یعنی امی جی دسترن کدن تایب دیاری از دیاری خواب کم تسترن دیاری میکری استرن دیاری خواب کم سسر من گله گله حسابی اجا نمیسن دیم سلام و گل افتنا باخو بوسن گلستان اشتره تو هر هبی کیک روش باش وای تو جی هر هبی کیک پاسور شنو چه پاسوره بن مگدن اتیا شاندن نمیسن دیار روش باش حوالا لیلی از بارم شاندی نمیسن دیار روش باش کیک ایرم دنگیت باش تو بیزن بلا آگاهیت جی هبا دنگ بده فیفی دنگ بده خواهش بو پیامک خواهش بو پیامک دنیا دیا شاندن جو سمسور رنگین نیسن دیا سلاف که که هر سبه دمو که از دچم دبستانه من هنگو دارد کرن جو دمو که دبستان جو بو بطلانه حاتیه گرتن از درنگ رادزم و ادی نکارم گو دار بکم ایرو سبه از جو بو بطلانه دچم موالایه موالایه و جو بو که از زو رابوم از گو دادم و از این کیف خواهش ببم اگر هون ستانا میوان و یا روتین داشت بومه لی دادن لی بدن یعنی از وی سرانه دیاری همون گوه داران دکنه ماموست احمد ماموست احمد دنیا خواهی نه حیران یعنی هون جی تنیش با روژه این خواهش زیره کن یعنی چما دما کو بطلانی نبو و گوه دارد که لی ناب بطلانی ها به همون چون کیف و سیران و خزال خزال از کوچر من دوبه بی قرار کش خورد جبو کی؟ جبو کی هم قرار کی وید کند بیشند کنه گال گال نال نال ای خواهی دنیا خوش درواز به هموست احمد خوش درواز به حیران سلاو گلاو اشتره و مربط تا یا هیجاره جی پیام ایدن اتیه شاندن بریوان پیام شاندیه نویسندیه سلاو گلاو از شی جوان کسانم کو سری من هیچی لسر لسر بالی فیه چابه منجی نوی گرتیه حیواخ روش باش که که روش باش فی فی روش باش دایی کامنو حواره وینه حجت کار سر من سر چابه من بریوانا دلال تو هر هبی او سترانی جمعه شاندی همی سترانه ویش گو اکدن بلاف بکن تقز ایجا گوشتاری دلالی جیر رناس دنگی خواهی شیرین زلال نازدار جمعه شاندی همچون گودارد کنم ود گرن کرم کن گودار بکن
1: روز باش تا جانو فیفی از یلنا از منا دوستانا خوی و ماموسته خوی و حواله خوی آزمزم کلامتی خواست خواست سلاو دا
0: سلام و گلاب جیرناس انه تیتو ما از کیکم جان جان سسر من چه قاسی شیرینه یا ربی ستانه که خواهش ده خواهش شبو هم فیفی هم دبا تقه ستانه که خواهش شبو جیرناس شبه که دیاری کریه شبو این مامسته خواهی دبستانه هم دبا ستانه که خواهش لیخن سسر من سر چاوه من

بله گودار نیشه پرسکی تینی که سج بود درانی می چه بود درانی می دیشه براستی از دمرم یا حلبه دکتور من کنامه گودارد که سستر من دکتور سر چابه من از بنی شکر کرسی ها دکتور من چه بود همچون کلجان همچون مگو همه بکشن گود همون که گودی تو بی؟ مگو چه ما ایگو هیزویش خوهرات ساکی مگدن ایشه بکشنه برا خوش به برا ایلامن خوشش داره ورن هی داوی گوتی به هفتی بره همین کاری مزانم چه بکن یعنی هبه داوی هفتی نه یعنی هفتی ها کوته هدی دکتر همین ها دلال سلام و گلاب بخواه همشتر داشتین تو هر هبی درایی میگل اگه دشه سر سر چابه من ایجا همچون ستان گودارد کن جیر رناس خواسته بود دیاری کیریج با همون ماموسته خواست رنگ خواستی هم امزان فیفی جیره چامده کیره کرم کن گودار بکن گوشایی دلالی

ولی گدار نجات سه سلام و گلاب اگدن نشه بره سلام شبو کس که ویگاو تبلی وشان مزندی ها ونگ رادیو ابنه رادیو ابنه اون برنامه

بله گودان نشه سلام و گلاب اگدین دنه باخو بستان و گلستان و جبره سلام جبو کس که آوه گاف تبلی مبونه سوید کم کن باش بن سلام جبو همو کسین کوش دماش خواه شیرین شیارد بن دنگی ما گودار کن کمک انرژی و کلجان ده وان و کیف خواهشت بن و بری آمد کن و پای مادن دویجن کو ما بری آده کر بو تلی کو بوی ام هنه ام هرتم هنه ام 24 ساعت هنه اج خواه بکی کچان سلام و گلاب 24 ساعت نه 24 ساعت نه ونگ رادیو 24 ساعت وکری همیزی هنش خواه سلام جواره جوا حس کمون هر هبن سلام و گلاب دناب باخو بستان و گلستان وره

گوش دارید علی لی پم شما رات نشانه است پم یک یک بخوینم که کم زج روح پم شاندی نویسنده روش باش که سلاف فیفی سلاف و گلاب جبر ایشادران تو شاش بوی کیکو آها یعنی کیکی همزه دی بیجه کوچ بکو دران انت دشه کیکو تو شنابه هر تش تولی هاو بیا جان امرو تولی هاو دبه مجی دفره یعنی درونی امرو اما کوکای ده قلد به چقل باستا بی خیار و الحاصل مالا تاوا کیکی همزه تو هر همی پیمک دونت یا شانده نیوسن یا روش باش آها پیمک خواشه نیوسی روش شما وش و رونی ببو روز شما شادی و بختواری ده دست بکرو ما یو بینی حزب کری زوان خو حزب کری شار خو دم خو چمو کوی خو دارستان خو حزب کری گابا ما یو بینی حزب کی سرکوتن آمینو جیان وشتر بنو جه پیرون گشتاروان شما را از کلاما دبه واوی رو یا احمد اصلانی وزنو روز شما وش بی دم باش وی چماسر شما وش با تو هر هوی صدا و گلاف دونم بخو بستان گلستان جوره گوتان اینجه گوشه های دلالی دمو پیمن زازاکی تین از دفرم گله که خواهش دمو زازاکی دخونم حلبت هگر مشاشی خوان دی دان بروی که از هیدی دیبانه هیدی دی دست بکری دست بکردو مالا بابا از شما را اضاف حس کنه هون هر هفن گوشتاری دلالی پیم اگه دون حتیه شاندن فیفیش دو بیشه همیشی هنه مات بحثا مجبی کنشی همیش دو هستی کن فیفیش دو هستی کن سر من سر جاب من اره پیم اگه دون حتیه شاندن نیستندی از به مراق لبنده سپریز من او مرجا من جوه ستانا میره ترامبه جان جوان حجوره شکر مخاش مره لیخن سر من سر جاب من سپریز کی جان سوپ مگو ها سوپ مگو سپریز اگمه هی سر سر مسر چاو بفر بی بی دنگ بده

اینجا گوشتایی دلالیش بکو شاندن ادبه انوانه ده چند سر کار خاش فارقینه سر پیاماتی شاندن ایش بکو اش فارقینی ها هست کم براستی حربت از ناب جو بسمیلی هاش هست کم جو آمدی هاش هست کم جو اله حیوانه جو مردینه جو نسیبینه جو جو همه هست کم نکنم جدایی ناب امرو جدایی دانه گهدار نیجا والحاصل دگرم نگرم از تنابینم لوی

علی گشتاری در علی دیسه سلام و گلاب شد برم هیدیدی هم گشن داوی برنامه آخواه چما جبکو نظام جبکو داوی هفتی هیدی گلا گلا کی نخواشه گدار نجا دما کو داوی هفتی هیدی جی فیفی را گلا کی خواشه جبکو دی درو جنای جمره جی والا جمره نخواشه راستی از بریا باد کم هم هنه کاد کم فیفیش بریا باد کم لی درو جاش خواهم نینن پیماتی شاندن جمره نویسند یکو روش باش سلاف رز بسم الله از روش امشی جو هست کن تو هر هبی هوالا روش از نظرم هوالا روش او بسیکلتات دشارخات چی بو انکو چی نبو از بارم نهایشی چی نبیه چی کن هوالا روش خواسته به بسم الله به درباز آمده به تورنه دشارخه اتوبوس دلال دموکراسی جبو کشان روش هایه یعنی سلام و گلاب شو وره تو هر هبی سلام جبو همون گله بسم الله هر کسی که نامه گودارد عرفیفی کرم کن

0: ايجا قداري نيجا ويكي كوم من قوتي ازيد تشيكي دن ببيجم ازي خاطر جواب بخازم جبالكو چبو دبي چيني بيا نفسا دبي داويش مانا كريم تشارخا خابينين نفسا باني بساندي حوالا روش پهم تشيكي باني بساندي قلتي اكو اي خاين دنيا بينا غفرك پارق اقنبا بسمين دهت ورد كاري دشارخي باشوي تو عربی براسه گوشتایی دلالی هم گشت داوی برنامه خواهد شکل از بجم یعنی دو حوال اک جمعه پرسی حوال اک نبو یعنی کال اک بو گو گلو جیانه بری چاو بو من گو ما او قاس تمنی من او قاس زیدن یک ببزام جیانه بری چاو بو جبر بیس کتی میره رپورتاج اک مه بو جوی رپورتاج گلا گلا که هست کم اوامی برنامه خواه به رپورتاج همه بقیدینن تق از گهدار بکن پشتی بیش خواست رانی که خواست به یکو همه جوی بار بکن اون هونه گهدار بکن وی رپورتاج به وی رپورتاج همه خاطر جوی بخواستن جبر بی گوشتاری در حالی سبه دست به تق از زمنینن روشه دیشه میمی به کلجان اگدن سبین و برنامه خواه دست بکن جبر بی حیا سلاو و گلاو اگدن گوشتاری دلالی و بیننده نوا سلاو و گلاوانده حالا دبیشن جیانم بری خواهش بیه
1: بله جیانم بری دملکی دا پر خواهش بود
0: بله
1: دملکی دا جی ند بود نداتم کشاند
0: چما؟
1: چما جیانم بری اگه دای گندم جیانم بری جوت بگایا بون پالهی بداسه بون بداسو تار بون گیله بون شغره بون کشاندم بون بیدر و لبا کرم بون حتی مدانیان مد کرن اوندر چبه مدد کرد اقا زحمت میزه خل خبتی میرک فکری گولا ولا گو گننه پاله گنه شغره بان گنه بدلوان گنه گیله بان گنه جوتکاری گنه یه
0: وای وای
1: بانا گونه نه همچاره کی بیم رابون ده هف حسن به هف خسته دیسن آوه تپایی گرگرگرگر تشده که مسیح چار این یا بگاید کنه و رو کیت که و عصر کیته ماله مزف یا چقا خوشه
0: خواهش هسته بخیر
1: ام وان پاله را بندکت نبر بداس و تار دنگو دنگو دنگو دنگو سیب پنج شش اینه یعنی شش اینه مونیف لچوله بروی تا واوینه کنج پشتاوان درزیان چخویدانه میره گولا عدید گونه ولا برا پاله یه نکه چار هم اصم بفخستن چار هم تکل کرنه بنی ناویدانی بیچر تو چید که حاضر دکی کیا کہ غر غر غر غر غر جی کہ پالا شش رو شش اینیا یعنی مونی و چلو پنج روزا چلو پنج روزا جی کہ پالا دچنیان بیچار رو کی دچنه مزج خواهش
0: باشه
1: شغلوان فلتی پالا فلتی چقا خواهشه ابانا ای خواهشه جایی نخوش ساله حتی ساله بازده بیست رو چاو امد فرنگی ها ایسوت بالی جانت کرد ای رو سالک دوزده امد فرنگی ایسوت بالی جان زبش پتی فیکی زبزد ترکه و سایرن همو هیه لپرتنه
0: باسته
1: لی پلتنه اوی ها جمل کی دا خوشه جمل کی دا نخوشه یکی دوار آبوری دا جیان اوی ببه دم اوی دلباس به دوار دولمندی دا آبوری دا دم اوی بمشه اوی جیان ای رو پرخوشه اوی فقیر که بان تشتان نکار بین بستینن نکار بین بخون نکار بین بکار بینن نکار بین چاره سر بکن جیان نخوشه جوان را نخوشه kerem ke tiştek kursi.
2: Hey hey. Gelek gelek sağ ol.
1: En bazı halim.
2: Sıfas.
1: Sıfas. Bana da. Kabat.
2: Sağ olasın.
3: Bu bir yeniden iletimdir. Vypishkirya bambilet.com.tr slavu glav kadiya

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

نیاد تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

کدان مروه خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاغ نباری دشری همبری زند

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

روز به روز دهلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی